Halleluja, halleluja, vi kommer lanserer dig. Og du, halleluja, han gør, jeg kommer rundt i dit. Og du, ni din. Og du, hosanna, han gør, jeg kommer rundt i dit. Og du, hosanna, han gør, jeg halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, makabasa. Yeah, kabo. Sorry, I would have your tears.